Tima ti kotele. Ukelo wo uluta uwa. Uta kelo moka. Tena teko cha malemba che kumbamu. Teko china che bonson kento. Mukento ebuta zolota. Ni mwanto fiafieti. Mboko kelo wa malemba.